Think to be left us till Tina Celebration, a tribute to Tina Turner på Kultur för The Gambler 12 september. Sänd en sms till 1990 kodord KSU247 mellanrum Tina.